Engineer, yeah.

Sipa, and the Pinamapa, Sipa, Pipo, Pipo, Pipo.

Ahora uno. Bueno, ya, dale, man.

Maringo, Maringo, Maringo.

Vegas.

0: Ah!
1: He said you're

Okay. Anda lá, boys, da Lua 1!

mwomo. Hey! Kari mwomo kibi kanyi mwujo sumo kiu mwomola. Ah!

Buolo, buolo, Mariono!

Ay, monterrias de ñauqueña, van a queñar a Chego. ¡Ay!

Thank you.

Enrico, aja nga katikatito. Enrico, dia lere, dia lere.

0: Let's not go, young man. You don't come.
1: You don't come.

ojo bayi mura se mura ato ago jo aste mo aklai bak

dimbo rama rama emesha kai ko wud kindu mosna uti wodenga na ken mudrongo asifna elame kajwala wud fibioro ni mos babu kumwo kuna manu wud kodwogo samuru ni mos eti natana osrikala baba melani baba melani Nyatigi meri gatieno Nyatigi meri tumulungo Yehuda horu sakwa bana

0: Eadeka engineer, sipa wuduriri. Mujuka wuduremu. Yeah.
1: Kadala mina wikono makoto, tayo mina wino nyunungon.
0: This.com would come in ya.
1: Nyatika wino emu mako banjo, chinga wera nade wud mino kinyo.
0: Matata wud suba nyakwarja moko.
1: Mandi wija bonde makora sungo nyatigi miringa tieno.
0: Chuchuchu.
1: Mandi wija bonde makora sungo nyatigi miringa tieno. We record that. Yatelo ine mikonya kosepo juanga nyatiga wino man.
0: Loch pola udi.
1: Yatelo ine mikonya kosepo juanga nyatiga wiko. Inyo chigo nyo lweta kopingo mako nyatigi meri na virnadeo. Manyo chigo nyo kapingo maka nyatigi meri. Iwinjo na onge piano rate gitemo mingi ona.
0: Ikla odero wudndewa.
1: Inyochi winjo na onge piano rate giwacho ni kelna.
0: Ochilo manyakwaro chilo doctor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Shut. I want that name in the heart. I said, yeah.

0: Tatina kimi na de jano. Tatina yudi kuze jano. Tatina yudi kuze jano. Mi marosa pona ma. Daera jogi na jano. Daera jogi ne na rusi mawa. Baby na yudi kuze jano. Tatina mani kuze jano. Alo just ando rakia mana. Diani mino niga niwa shi. Gihama bea kano na rusi nani. Baka mami tago yo na rusi nani. Bili mami tabi maroska kuna kuma. Chaera drogi li marusi mawa. Chaera drogi li marusi mawa. Baby na yudi kune nyalo. Tatina mani kune nalo. Tatina mani kune nalo. Alocha sandora ya maranda. Alocha sandora ya maranda. Dani mino nega te wachi. Dani mino nega te wachi. Ikma bea karona rosina. Ikuma bea karona rosinani, baka mamita karona rosinani, baka mamita karona rosinani, wer mamita karona rosinani, wer mamita karona rosinani, mawama bera karona rosinani, mawama bera karona rosinani, jaera drogi lima nyano. Era drogi lima nyano. Alocha sandora ya maranda. Alocha sandora ya maranda. Parola alocha sandora ya maranda. Parola alocha sandora ya maranda. Lima rosca con lima. Lima rosca con lima. Fiji luta fica para lima. Seja tuta si capara si mawa. Nyatima ver moromo sumo. Nyatima ver moromo sumo. Nyatima ver moromo neno. Nyatima ver moromo neno. Ya era drogi lima rusi mawa. Awila! Ya era drogi lima rusi mawa. Uchimpa unea kayo ya kwaropio yune. Ya mpogono alwando kayo. Derja waora, derja bombe. Ya mpomosna momo kuba. Olinya liku pesna. Omiyo ya monka. Monka wa, mpomosna yuma lem. Uchimpa kopuno winyinon. Emesa kya seme. Kosno tuto kamsila. Wanjari ya kapio. Mbona seyi. Kamulu kadero muma muma muma. Akili ya muma. Omani na sido. Sabi ya kadero. Akili bosta so de ura ya. Sosko kondo. Uluma ubandu una windi.
1: Odongo ya trakuanda.
2: Awilo. Sina kamulu kamulu.
3: Eh,
2: Chico Ramos Telo.

Ali do Flamengo, quando vai, vai na porrada. Mesmo velho,

you think I'm going to do? Stop in the south.

0: maber to winjo bago. Kumis adaguro ywa kidwaro nene. Kumis tivo minu tino jipenyo kiti. Kumis tivo minu tino jidwaro neni. Kumis tipi ni wili jidwaro nene. Kumis tipi bini wili kidwaro limo nyaki ngani nambandiga. Aigo simu bende kinwango kapoliso gengoyo kapoku neno chiforo motelo. Wapimi kodokea dokta bende sito maber. Wapimi kodokea jakajimbo sito maber. Dokta sito maber kukinyo bako.
1: Ye yura rosi nyakidu.
0: Upiso kea uro yuwa jidwaro nene. Pisokea uro yuwa jidwaro nene. Pisokea yuwa rosa jidwaro limi. Pisokea uro yuwa jidwaro nene. Pisokea yuwa rosa kidwaro limu. Pisokea yuwa rumagi kidwaro nene. Pisokea yuwa rosa kidwaro limu. Nyaki filpo mumondi. Aigo simu bende. Kinwa ngoka sindano gengoyo. Kapoku neno kea doktor.
1: Ayaki motame, otame piedu.

Let's not blow your mind, just for a moment. Hey, Doctor.

Sonap kama

Migori Moserek Wujo Tanga Kachel Gamino Majaode and Abi Wujo Tanga Mosier Sawema. Manyiri okaloga punjo, okupunjiri makatitimango.

I miss you.

cerca.

Córdoba, Kenia. Una mateso.

Juma, Papa Omondi.

Presidente Onyango.

0: Ay, ya llegó, ya suban a Mavero.
1: Bueno, no me malicia.

Amigo Morini DJ. Ah. Buen día, creadores. Go.

Papetia! No siempre ni te sigo pedana, voy y voy, ya que veo.

Benio!

mama manju yura yudina jo se meju ngendo la manju mama katina getiga e mama getio katina getiba iri kama iri wea mama katia marie ili mara ne kiri ringanya tijo moko ya ungu wesu mama Na benzuwa nejunge kudaver mama.

Ya pena heriga, kiri zana mama, kiri weya, na pima gedo. Ya, kau gino, boy wuri na kudongo. Landlord, no kiti anu kuku walimu, kiti degi malo. Jo, boss na release better. Amelia. Kato seme meja, soja jana kaji. Go! Tomo siena, siya karika mao. Kuno kebe. Ya! Medya! Kusuna masi ya. Ya parupanga. Na ugino. Ya!

Nacido en la violeta.

Yeah.

Ahilem pikala tomatane.

Ale mo gatungo aroya, si anda ma.

nie ma i to ratą pokonią.

nas pod bondo kanyo. Nyaka menya.

kanyango imoso nyasa kwafona ukelo jase me imoso na kure fana ouma yona imoso na kutakana jame ya bondo imoso na uisiro nyang mako joro imoso na jakawana bori dokulo kora we jakasana bori dokulo kora we jakushe bori dokulo kora we jakunga. Papi, oro, mo, su.

Ajay, chin, and I don't know. I'm a kind of doctor, my you.

Okay, turn the manual, my yoga, David.

No, no.